bana wa woge. Hey, bada. Make bana ga duke. Hey, bada. Make bana wa woge. Hey, bada. Make bana ga duke.